0: nuwun para miyarsa. Sugeng siang lan pepanggihan wonten atur seragen asriku. Enggang ngaturaken siang menika lumantar radio Buana Asri seragen pepanggihan wonten ing dinten Selasa sore kaping kalih wulan Juni 2016 samangke kula duwe ingkang suwun sematiyang ngaturaken lelangan-lelangan dumugi mangke purna. Sampun ngaturaken condo mani pinong katar pambuka. Apabila ingkang mangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS ing WA 0821339097. Lumantar telepon 0271-8907-99. Yes, monggo ingkang mangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan ing siang menika. Katerakan sugeng siang Bu Anasri Saragen. Oh, nggih sugeng siang Pak Pono, monggo. Nggih.
1: Nggih. Jenenge lemah niku munggah saka stasiun Jombang.
0: Nggih.
1: Mudun stasiun Kediri.
0: Oh, ngaten, nggih.
1: Nyuwun tembang. Kangen Nini Keri.
0: Kangen ning Nini Keri. Oh, nggih.
1: Nggih. Mareng ta suri nama jenengku.
0: Nggih.
1: Sareng kagem Bu Sri, Pak Janjus, Pak Sarbini.
0: Nggih.
1: Bongo Pak Yadi Bongo, Pak RT Mimbo, Pak Jasmino. Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani,
0: yeah.
1: Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Siti, Wonten Ngabla, Mas Diyar, Wonten Jaten,
0: yeah.
1: Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian,
0: yeah.
1: Mas Es, Ateng Mas Eko, Wonten Dumiaji, Mbak Rus, Wonten Engkrego,
0: oh, yeah.
1: Mbak Bidaningsi, Mbak Wati, Mbak BR, Mama Ani Aswa, Mama Mamane, Mama Anak Epi,
0: Mbak
1: Nana, Pak Yon Plastik, Lajeng Pak Andri Setiawan, Mbak Tibur, Mbak Yanto Pondung, Mbak Wati, Pak Gunawan Haryadi,
0: dan di
1: Poro Sutesno, RBA Sedia Kemawon. Jadi kemarin sudah ngerasa RBA, kan diatur, saya masih ikut Tuku Martabak, disuguhi tamu soko Mataram.
0: Iye.
1: Nyetel RBA, rasa seneng, kaya dijajak ke mie ayam.
0: Oh ngeten.
1: Iwak brutu dicampur botok. Iwak brutu dicampur botok. Mangan entek itu, jebul ngaku ning mung mangan sito.
0: Oh iye.
1: Mesake bakule mas ngeten iki. Angge mangan tak njung jari aku ning mangan sitok tadi ku.
0: Nggih.
1: Malih napa niku?
0: Terus endi?
1: Timun apa pilih kacang?
0: Nggih.
1: Luwih becik yen buah nongko.
0: Oh ngeten.
1: Nggih, pilih telepon apa pilih SMS?
0: Oh nggih.
1: Nek bisa yen luwih becik nak bisa teko.
0: Oh ngeten, nggih.
1: Yen iso teko iso gunungan iso.
0: Nggih, langsung ngendikan langsung nggih menika.
1: Nggih.
0: Oh nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih menika kagem Pak Pono nggih. Yo greng nggih, matur nuwun kagem Pak Pono Sucipto nggih. Ingkang salajengipun The Land of Java Man Mas Diat. Request lagunya luntur langenipun kenton kagem Mas Roni yang Pono Bapak RT. Bunda Fatima lan ugi kagem Bunda Natali, Bunda Yasman, saha Bunda Kini, Bunda Ninuk lan ugi kagem Mbak WR, Mbak Rus Anjarini lan ugi kagem Mbak Widyaningsih. Matur nuwun yo greng oye. Matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat nggih ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Kalajengaken menika saking Bapak Emita ing Bupati Masaran nyuwun lelanganipun mangke tandha mata salamipun. Salamipun gandul Pak Pono mawon sampun komplit plet. Nggih kagem Mas matur nuwun yo greng oh nggih. Matur nuwun nggih menika kagem Bapak Emita nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Duwi The Land of Java Man. Menika saking Bunda Rus ingkang wonten ing Klego Boyolali hadir nggih. Nyuwun sakaripun mangke cidro diputer Mas nggih. Salam kagem sedaya mitra Buana tanpa terkecuali sugeng makaryo kagem Mas Duwi katurakan sugeng siang nggih. Tetap semangat, salam sehat selalu. Menika lagu ini pun Bunda Tunggo dengerin sambil jahit nggih Mas, matur nuwun yuk greng oh nggih. Menika kagem Bunda Rus semangat menika nggih sinambi makaryo menika nggih. Jahit kalian midhangetaken lali por saking Buana Asri Sragen. Semoga sampeke badhe katerakan lelangan menika kagem Pak Pono, kangen ning Nikeri, kagem Mas Diat menika luntur sampeke badhe katerakan semoga sugeng midhang

Inggih para pemirsa, sampun kaaturaken lelangan nggih ingkang kapirsa kalau wonten kangen ing Nigeri. Kalau singaken ugi luntur. Nah, ingkang sampun kaaturaken nggih. Ingkang salajengipun mangke wonten lelangan antawisipun ingkang badhe kapirsa, mangke nggih menangkan pamudut kalau wau. Kakem Bapak Emita menika mangke wonten tanda moto. Nah, lan ugi menika mangke katerakan kagem Bunda Ros sehingga ngersakan lelangan ipun mangke cidro ya pentungga mangke sekarpun ya ngambangi pada katerakan kita lacing akan menika kawasakan malih kintunan lumantar bi ya yang siang menika sugeng siang Mas Dwi ya sugeng siang ugi menika saking Nona Adelia ikutan ya nyuwun dipun puterakan tatu salamipun kagem Seo Mitra Buana selamat beraktivitas. Kakem Mas Dwi sugeng ngati mugi mboten ninggal saya. Matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun ugi menika kakem Mbak Nona Adelia. Nah, ingkang wonten ing Boyolali ugi nggih, ingkang wonten ing Boyolali ingkang sampun kepareng kinten ugi. Dene siang menika ngersakaken lelanganipun mangke tatu nggih. Sugeng siang menika penting mangke sakarepun nggih menika kakem Mbak Nona Adelia. Lajeng wonten malih menika ingkang sampun kepareng kenton. Menika ingkang sampun kepareng kenton nggih. Sugeng siang Mas Dwi, menika saking Mbak Wer hadir nyimak nitip salam kagem Pak Pono, Mas Diat matur suwun sudah menjelang WR di Hong Kong. Salam buat semuanya saja met siang. Buat Mas Dimet tugas, terima kasih yuk greng. Oh nggih, matur nuwun ugi menika kagem Mbak WR nggih ingkang sampun parkenton nggih lan ugi midhangetaken wonten atur seragen asri Gus yang menika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi nggih menika saking bumi ka ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo. Kakek Mas Dwi sing gati tetap semangat lan sehat selalu amin. Nyun sekalipun Mas mangke langit mendung kutha Kediri. Kakek Mas Dwi matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun ugi menika kakem Umika ya, ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo. Semoga samangke badhe kaaturaken lelangan ingkang mangke badhe kapiyarsa antawisipun menika mangke wonten tandha mata. Nggih, leres nggih menika. Kaaturaken mangke kagem Bapak Emita lan ugi Cidro katur bendaros nggih ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Lan satriya menika kaaturaken kula badhe singgah rumiyin menika sugeng siang kagem Pak Desarbini yang Mbak Pilihan yang bidang ngatakan Kator Bunda Alis Kagem Bunda In, Bunda Fatima Lajeng kagem Mama Fajar Kagem Bunda Gayatri, Bunda Asman, Bunda Nino Bu Rohman, Pak Rohman, Bunda Gun Lajeng ugi menika kator Mas Kis Lajeng ugi kagem Mas Brahma Kumbara Mas S, Mas Aan, Mas A atau Gisu Geng Siang Mbak Pilihan Demi Bidang Katakan Kakem Pak Mul yang mau ntarik Mojo Songo Pak Joko Ugi, Kak Turakan Su Geng Siang Soho menikah Mas Andri Setiawan Ugi Pak Timbul, Mbak Pilih Ugi Demi Bidang Katakan Kak Turakan Su Geng Siang ye. Ugi Kak Bunda Suradi Lajeng Bunda ingkang wonten Obnangatmi katulaken ugi Bunda Kini lan ugi kagem Bunda Natali lan ugi kagem Mbak MM apabila ugi nembe midhangetaken samangke semoga tandha mata ingkang badhe katulaken lan ugi Cidro ingkang mangke ugi badhe kapiyarsa sugeng midhangetaken.

Para pemirsa sampean ngaturaken lelangan nggih kalau bawa wonten tanda moto lan ugi citro nggih kang sampean kapyarsa. Ingkang samangke wonten lelangan malih kang badhe ngaturaken menika mangke wonten tatu nggih. Ngaturaken mangke kagem Nuna Adelia lajeng mangke Langit Mendung Kutha Kediri ingkang mangke badhe katerakan menangkani pamundhut saking bumi ka ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo nggih ingkang ngersakaken lelanganipun. Kalajengaken nggih menika kita pikak malih ingkang samangke badhe kepareng kinten. Nah, lumantar WA mbok milih menang ingkang salajengipun menika. Sugeng siang kakek Mas Dwi ingkang nembe tugas nggih. Mugi tansah sehat kemawon nggih saking kula Mbak Sartini tangu mboten miyos mah mangke nyimpen sakaripun dipun puteraken ke Jogja istimewa. Kakek Mas Dwi matur nuwun yo greng. Nggih matur nuwun iki menika kagem Mbak Sartini mangke pun sego pentugas sakaripun ingkang pun kersakaken mangke wonten kaya Jogja istimewa nggih. Lan ingkang samangke ingkang badhe kaaturaken nggih. Ingkang salah sipun menika mangke kalau wau tatu nggih kaaturaken mangke kagem Mbak Nona Adelia. Ingkang wonten ing Welali lajeng mangke wonten Langit Mendung Kutha Kediri kagem bumi kang ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo. Sugeng siang Mas Dwi, sugeng gati nggih menika sangku lomba gini Mas nyuwun sakaripun mangke Rani saking Dalangpur. Kagem Mas Dwi matur nuwun sugeng tugas yuk greng nggih. Menika kaaturaken ugi kagem ingkang wonten pundi menika. Oh nggih kagem Mbak Gini nggih. Ah nggih penting kembang sakaripun. Semoga sami badhe kaaturaken menika tatu kalajengaken Langit Mendung Kutha Ngawi. Semoga.

Luar biasa tasih wonten atur Seragen Asri ku lumantar Buan Asri Seragen nggih. Tasih kalian kula duwi. Ingkang tasih siang ngaturaken lelangan demugi mangke purna. Nah, ingkang salajengipun mangke wonten kaya Jogja istimewa kagem satine lan ugi mangke wonten Rani ingkang Pak mangke badhe katraken menika kagem Mbak Gini nggih ingkang wonten ing Plosorjo Plosokerep ngapunten nggih ingkang wonten ing Plosokerep katraken sugeng siang menika nggih. Lan ingkang salajengipun menika ugi kita badhe katraken langipun nggih lan ugi kagem sengang samangke tasih siang mudhang ngataken nggih wonten ing atur Seragen Asri ing siang menika. Sugeng siang ke Mas Roni terus pinuwatosipun nggih mbok pilih nembe midhangetaken nggih katuraken iki lan iki kagem ingkang wonten putri Pak Jasmine iki sugeng siang ke Mas Bondan sugeng siang ugi katuraken kagem ingkang wonten putri menika nggih katuraken menika kagem ingkang wonten Sisiler menika nggih nah kagem Mas Joko Sprianto ingkang wonten ing Tanon mbok pilih kene pimpinan katakan katraken sugeng siang lajeng kagem yang Sabarno iki sugeng siang sugeng midhangetaken nggih wonten atur Seragen Asriku kagem ingkang wonten ing Purusuman iki kagem Pak Rohman Purohman ugi sugeng siang semoga samangke badhe katraken lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawisipun mangke wonten kaya Jogja istimewa lan ugi Rani kita aturakan semoga sugeng midhangetaken atur lelangan.

Inggih kalajengaken ingkang samangke sampun genten nggih. Nah, menika kita pikak ingkang salajengipun ingkang sampun genten lumantar WA menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih, menawi kepareng nyuwun lagunipun Sigar. Salamipun kagem Mbak Susi, Ipung, Mbak MM, Mbak Bunda Gayatri, Bunda Kini, Mbak WR Ugi. Engkang napa menika sesuatu yang kucinta jauh di sana tapi dekat di hati. Katon ingkang lebih tugas sugeng siang Mas Dwi matur nuwun yuk greng nggih menika saking Mbak Andi nggih. Kala singgaken ugi The Land of Java Man menika saking Bapak Jasmino Purwodadi Grobogan. Request lagunipun mangke lewung nggih kagentenaken kagem Ibu Sri Wahyuningsih ingkang wonten ing Benersari. Kakem Mbak Rus, Mbak WR, yang pono, matur nuwun Mas Dwi, yuk greng, nggih, matur nuwun ugi, menika nggih, katuraken kagem Pak Jasmino, nah ingkang sampun kepareng ugi, langenipun mangke, lewung, samangke badhe katuraken lagu ingkang badhe kapiyarsa, nggih, katuraken menika mangke, ingkang badhe kapiyarsa, antawisipun menika wonten Sigar kalajengaken ugi lewung ingkang mangke badhe kapiyarsa lan katuraken menika kagem Mbak Andi Suwarno lan iki kagem Pak Jasmino katuraken semangga sugeng midhangetaken.

Pemirsa, hamong cekap semantan hatur pasukatan Seragen Asriku hingga ngaturkan siang menika lumantar radio Buana Asri Seragen. Pepanggian wonten ing dinten Selasa sore kaping kalih wulan Juni 2026 lan mugi menapa ingkang ngaturaken saged marani nggalih sosoken tetesaken lelipur sawetawis ing wasana sugeng siang rahayu ingkang sami pinanggih nuwun yo greng.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono

Sugeng dalu para mirsa kakung suputri, sugeng pepanggihan nalika kalian kawula Ari Wibisono wonten kiaran Ronda Malam kanthi lelang-lelangan campur sari san sakmika mengke ari ngrencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabus kelanipun nggih utawi jam 12 sak mangke lan sak menika wau sampun ari buka nggih kanthi lelangan gemati nggih dipunajengaken wonten aduh mas lelangan kekalih lengan lelangan sak menika dados lelangan pambuka nggih wonten giaran Ronda Malam ing kalodhangan telu sak menika lan mboten kesupen giaran Ronda Malam kalodhangan telu sak menika saged dipun midhangetaken ya lumantar live streamingipun Buana Asri wonten alamatipun www.lppl.buanaasri.com tong mriku panjenengan sedaya saged midhangetaken lumantar Android HP panjenengan nggih saged midhangetaken utawi saged ngrungokake ya lelangan-lelangan campur sari kalian sinipun Buana Asri lan boten Ronda Malam iki ambek nggih lan saged panjenengan midhangetaken seluruh acara-acara wonten ing Buana Asri ngaten matur live streaming utawi aplikasi wonten radio Buana Asri nggih saged dipun atau sehingga wonton Play Store makatan. Ya para pemirsa, pripun pawartosipun kalau dengan telu sak menika, mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun lancaraken rezekinipun, dimudahkan semua masalah-masalahipun lan dipun lancaraken usaha-usahanipun makatan. Amin. Salah singipun, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sak menika sampun ari tenggong ya dan sinipun lumantar telepon, SMS, ugi WhatsApp mangkaten. Lan sak menika sampun wonten WhatsApp ingkang lebet ya sak menika saking Bumiko wonten ing Kadipiro Sambirejo sugeng dalu kagem Bumiko. Lah matur suwun sanget sak menika Bumiko tasih midhangetaken nggih. Tasing rencangi ari wonten giaran Ronda Malam kalau dalam telu sak menika nggih dinten Selasa tanggal 2 Juni 2016 mangkaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat je Mas Ari on je saat menikah tasih semangat saat menikah tampon di rencangi Bumiku Mas Titih tambah semangat makatan Bumiku nyewon lagu Langit Mendung Kutoka Diri kagum Mas Ari matur suwun yuk greng tak dengerin sambil tiduran Mas Ari on je matur suwun sangat saat menikah kagum Bumiku nggih sampun tumut ngrejengaken giaran Ronda Malam kalau dengan telu sak menika sak menika dipun midhangetaken kalian tiduran nggih mugi-mugi kagem rencang telu sak menika kagem Bumiko nggih lan salajengipun semoga ingkang badhe ngrejengaken sak menika tasih dangu nggih wedalipun giaran Ronda Malam kalau dengan telu sak menika kagem rencang panjenengan sedaya atau ingai gati utawi ingkang sama niko nembe napa kemawan utawi ingkang lembur suaranya terakan sugeng lanjung lusu geng lembur dan sehat semangat terus atau yang lembur makatan dan sama niko ari rencangi lumantar udara nge lumantar song papat koma pitu megahertz Buana Asri FM makatan lan sakmenika sampun ari cawisaken nggih lelangan salajengipun wonten Langit Mendung Kutha Kediri samangke sabibaripun langit kutha mendung kutha Kediri wonten ayem ning sandingmu mekaten lelangan sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Miko wonten ing Kadipiro Sambirejo lan ayem ning sandingmu ari tujuaken dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sakmenika tasih wewungan nggih utawi tasih lembur mekaten langsung kemawon wonten Langit Mendung Kutha Kediri kagem Bumiko wonten ing Kadipiro Sambirejo.

Nggih para manasa, assalamualaikum nggih sampun aributraken wonten negara angin nggih saking dini caknan dipun lajengaken wonten puja ningsih. Mugi lelangan sak menika wau dados sopalipur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sak menika tasih medhangaken giaran ronda malam ingkang kalodhangan telu sak menika. Nggih para manasa, assalamualaikum wonten WhatsApp ing mlebet nggih assalamualaikum saking Pak Jasmino sugeng dalu kagem Pak Jasmino matur suwun sanget sakmenika tasih wewungan nggih tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam ing kalodhangan telu sakmenika The Land of Java Man. Pak Jasmino nyuwun talangan stasiun tugu di Mas Tejo kenton kagem Ibu Wahyuningsih bener sari Ibu Satrio Mbak Ros Anjarini matur suwun geleng nggih matur suwun sanget kagem Pak Jasmino nggih sampun kersakaken dipun putraken wonten stasiun tugu mangkaten nggih saged wonten kula langipun kagem Pak Jasmino mangkaten sakwingipun Pak Jasmino sakmenika wonten Mas Diat nggih sugeng dalu kagem Mas Diat matur suwun sanget yen sampun tumut ngregenyaken giaran ronda malam ing kalodhangan telu sakmenika The Land of Java Man bagus matur suwun Mas Diat nyuwun nelangan keperanan Nurhana kenton kagem Mbak WR, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Bapak RT, Bapak Ion, Ayah Topan matur suwun greng. Ya matur suwun kagem Mas Diat nggih sami nggih sampun ngregenyaken giaran ronda malam ing kalodhangan telu sakmenika. Ngersakan dipun puterakan keperanan mangkaten ingkang vokalipun Nurhana mangkaten nggih saged dipunten kalalanganipun. Nggih para manungsa semoga ingkang badhe ndereng regengaken sakmenika tasih dangu nggih wekdalipun kirang langkung nggih sak jam kirang. Aring rencangi panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari nggih. Wonten 94,7 MHz mangkaten. Langsung kemawon sak menika sampun ari cawisaken stasiun tugu nggih lalangan sak menika ingkang dipun kersakaken Pak Jasmino. Perwa dadi grobokan samangke dipun lajengaken keperanan lalangan sak menika kagem Mas Diat. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken stasiun tugu.